0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P4
2: nætter hele natten.

Det var Coldplay. Her kommer The Cardigans med Erase Rewind. Klokken er 12 minutter i 9.

Her Western Twain kan hun vist ikke helt rende fra Shania Twain. Her var det nye single fra hende. Den hedder Stranger Things, og altså fra albumet Little Miss Twain, der udkom i fredags. Nu er det August Højen, der tager over her med Kaster mig ud i.

Lasse skriver med hans Everyday Life, og der er også ret meget hverdag over den næste sangtitel, nemlig IKEA Episodes her fra Flink. I'm in IKEA rocking shades, and I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze, IKEA Episodes.

Det var Benjamin Hav med Portugal, og så skal vi altså have endnu et sommerelement her i Poptur. Vi skal have fat i dagens copycat, som i dag er et cover af den her geniale popsang.

fine folkede country vibes her fra Lucas Graham på To Know A Girl. Vi skal have fat i Benson Boone om lidt med Sorry I'm Here For Someone Else. Det er lige efter Lord på Team.